0: Jer bi ti volio da ostaneš ovdje u ovom selu, kako god da je ovako napušteno, staro, pusto, ili da možda odeš negdje dalje?
1: Pa iskreno volio bih da ostanem. Ovdje sam odrastao, ovdje sam proveo, tako reći, detinjstvo.
0: Ovo su želje jednog 11-godišnjeg Davida. Život ga nagoni na jednu stranu, a srce vuče da ostane tu gdje je rođen. Stariji jesu mudriji, ali svet ostaje mlađima. Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna, nesrećna je na svoj način, glasi čuvena rečenica još čuvenijeg ruskog klasika. Tako je i sa selima, i u svakom takvom sigurno da postoji po jedan David. Samo ga treba čuti i pomoći mu da ojača korene tu gdje je ponikao.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: Eko.

0: oduzeta zbog neplaćenih dugova, na primjer sudske presude, alimentacije, krediti, računi, privatne pozajmice, onda hipotekarna potraživanja za nekretnine koje su bile predmet zaloge, založna prava na pokretnim stvarima, to su vozila ili mašine koji su služili kao garancija za zajmove. Kada je u pitanju početna cena ovih predmeta, ona direktno zavisi od njihove procijenjene vrijednosti, koju pre pokretanja prodaje utvrđuje javni izvršitelj na osnovu pribavljene informacije od stručnog lica, procjenitelja ili ovlaštenog sudskog veštaka. Kada se ta vrijednost zvanično odredi, zakon tačno propisuje procente za početnu cenu u prvom i drugom krugu nadmetanja. Početna cena na prvoj javnoj prodaji ne može biti manja od 70% procijenjene vrijednosti, dok na drugoj javnoj prodaji ne može biti manja od 50% od početne procijenjene vrijednosti. Kada je u pitanju iznos jemstva depozita za učešće na e-aukciji, on iznosi tačno 15% od procijenjene vrijednosti predmeta izvršenja. Ovaj procenat je isti bez obzira da li se radi o prvoj ili drugoj javnoj prodaji. Rok za uplatu jemstva za učešće na javnoj aukciji mora biti uplaćen najkasnije 2 dana pre dana održavanja javnog nadmetanja.
1: Rekli ste da svi mogu da učestvuju na ovom nadmetanju, ali kako oni mogu da saznaju kad je nadmetanje i kako da se prijave?
0: Za učešće na elektronskim javnim nadmetanjima u Republici Srbiji neophodna je registracija naloga na zvaničnom portalu e-aukcija. Također da imate računar sa softverom za čitanje lične karte ili elektronskog sertifikata, uplata godišnje članarine od 2000 dinara i dostava dokaza o uplati zakonom predviđenog jemstva za konkretnu javnu prodaju. Zakazivanja i detalji o svim predmetima javne prodaje su dostupni na istom portalu. Na stranici e-aukcija mogu se pretraživati sva aktivna i buduća javna nadmetanja.
1: Koliko je interesovanje za učešće na sudskim aukcijama i da li se dešava da na njima učestvuju i oni koji hoće da otkupe nekretnine ili predmete bez kojih su prethodno ostali?
0: Interesovanje za aukcije u Republici Srbije je izuzetno veliko, posebno od kada je sistem potpuno digitalizovan preko portala e-aukcija. Potpuna anonimnost učesnika i niske početne cene privukle su veliki broj građana i investitora. U tom smislu imamo stalni rast broja korisnika. Na portalu je registrovano nekoliko desetina hiljada korisnika, a za popularne nekretnine, poput stanova, nadmeće se i po nekoliko desetina kupaca odjednom. Tu je također finansijski motiv prisutan, jer je početna cena u prvom krugu nadmetanja 70% od procijenjene vrijednosti. Sve više građana na ovaj način traže stan za život ili eventualno kupovinu polovnog automobila. Kada je u pitanju krug lica koji mogu da učestvuju na aukcijama, tu se postavlja pitanje da li bivši vlasnici mogu da otkupe svoje stvari. Naš zakon izričito zabranjuje dužnicima da učestvuju na e-aukciji. Prema zakonu o izvršenju i obezbeđenju, izvršni dužnik, osoba ili firma čija se imovina prodaje, odnosno fizičko ili pravno lice, ne može biti kupac niti učesnik u nadmetanju. Ova zabrana važi i za samog javnog izvršitelja, njegove zamjenike, pomoćnike i članove njihovih porodica. Svako drugo lice koje službeno učestvuje u tom izvršnom postupku također ne može biti učesnik, kao ni lice zaposleno u ministarstvu kao administrator portala elektronskog javnog nadmetanja, kao i njegovi bliski srodnici.
1: Gde završava novac koji se prikupi na sudskim aukcijama?
0: Vrši se namirenje izvršnih poverilaca. To je način za namirenje izvršnih poverilaca. I jedan deo naravno odlazi na troškove samog sprovođenja postupka, dok onaj najveći deo od prodaje ide za namirenje mene kao poverioca.
1: Gospođo Janić-Žerajić, hvala vam što ste govorili za emisiju U ritmu dana, prvog programa Radio Beograda.
0: Hvala vama na pozivu.

0: A ja, to je Žekonc.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.

13:57. Hvala vam na pažnji što ste i danas bili uz Radio Beograd 1. Ostanite svakako na istim talasima. Tačno u dva su najnovije vesti. U tri su novosti dana. Između je naš karavan. Ostanite mi dobro pa se čujemo. Prijatno.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd se bori svim diplomatskim i mirnim sredstvima da sačuva srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i istakao da pogrom i proterivanje našeg naroda nećemo dozvoliti. Dodao je kako je važno da se nastavi ekonomski razvoj i prosperitet.
1: Gledam da ne ugrozimo mnogo više od toga što nam je već ugroženo i gledamo da se borimo svim diplomatskim i mirnim sredstvima da sačuvamo to i da sačuvamo naše stanovništvo.

0: svakog dana vic karavana.
1: Izvinite, jeste li vi savjetovalište za alkoholičare?
2: Jesmo, izvolite.
1: Jel možete da mi date savjet kako da dođem do najbliže kafane?

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Sjedinjene Američke Države najavile su opsežne ekonomske mere koje će osim Irana obuhvatiti sve saveznike Islamske Republike. Cilj je, kako se navodi, sprečavanje Teherana da prihoduje u trenucima delimične blokade Ormuzskog moreoza. Da li postoji način da Vašington i Teheran dođu do kompromisa ili će se sukob iz Persijskog zaliva preliti na šire područje Bliskog istoka? O tome za emisiju U središtu pažnje u 17 časova govori Mijad Nakhvali, spoljnopolitički analitičar. U središtu pažnje i politička kretanja u Sjedinjenim Američkim Državama pred novembarske izbore na polovini mandata aktualnog predsjednika. Da li će uspjeti da dobiju podršku biračkog tela i možemo li da govorimo o novom talasu u američkoj politici? Neka su od pitanja za Mijata Kostića, istraživača u organizaciji Novi treći put. Urednik i voditelj Nikola Denčić. Da li ste znali da se do drugog srpskog ustanka srpska prestonica razvijala isključivo na Dunavskoj padini? Preokret donosi knez Miloš Obrenović, koji u Sava Mali prepoznaje prostor za novu varoš. Zašto se stara Sava Mala krivila kao kifla i kako je knez, suprotno celoj istoriji Beograda, odlučio da izgradi novu varoš baš na Savskoj padini, čućete u emisiji Ko dva bela goluba od 20 časova. Dnevnik je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Boja, zvuk i pokret. Gost je Jovan Batica Putnik, reditelj. Autor emisije Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
0: Slušate emisiju U središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje ove teme i događaji. Sjedinjene Američke Države najavile su opsežne ekonomske mere koje bi osim Irana trebalo da obuhvate i saveznike Islamske Republike. Cilj je, kako se navodi, sprečavanje Teherana da prihoduje u trenucima delimične blokade Ormuzskog moreuza, dok se u Persijskom zalivu razmatra nastavak sukoba ekonomskim sredstvima. Situacija se pogoršava u Gazi i Siriji. Da li postoji način da Vašington i Teheran dođu do kompromisa ili će se sukob iz Persijskog zaliva preliti na šire područje Bliskog istoka? O tome za emisiju U središtu pažnje govori Mijed Nahavali, spoljnopolitički analitičar. U središtu pažnje i politička kretanja u Sjedinjenim Američkim Državama pred novembarske izbore na polovini mandata aktuelnog predsjednika. U redovima demokrata jača takozvana levičarska struja. Da li će uspjeti da dobiju podršku biračkog tela i možemo li da govorimo o novom talasu u američkoj politici? Neka su od pitanja za Mijeta Kostića, istraživača u organizaciji Novi treći put. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 18 časova.

0: Kako smo i najavili u prvom delu emisije, govorimo o aktualnim dešavanjima u Persijskom zalivu, ali i na širem području Bliskog istoka. Američki ministar financija Scott Bessent objavio je početak najveće ekonomske operacije u istoriji, mada nije dao previše detalja. Iz Teherana poručuju da će se odupreti pokušajima Vašingtona da ugrozi poslovanje Irana. Tenzije rastu i širom regiona. A o tome kako bi situacija dalje mogla da se odvija, razgovaramo sa našim gostom. U studiju je spoljnopolitički analitičar Mijat Nahavali. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Američka administracija objavila je da će pod udar sankcija doći svi koji trguju s Iranom, iako u prvoj listi koja je objavljena nema, na primjer, kineskih kompanija koje trguju iranskom naftom. Da li ovde govorimo o pretnji pred eventualne nove pregovore ili Washington zaista ima mehanizme da sprovede svoje zamisli u delo?

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Slušate prvi program Radio Beograda.
4: U središtu pažnje razgovaramo i o političkim kretanjima u Sjedinjenim Američkim Državama pred novembarske izbore na polovini mandata aktuelnog predsjednika. Glasaće se za celokupni sastav predstavničkog doma, za trećinu mesta u Senatu.

0: Tutaj radijsko programi i medijsko publikake servisesko Radio Televizije Srbija.
1: Ašun den romano tem.
2: Programu piromanita i srbika ničim. Slušali ste Svet Roma. Program na romskom i srbika.

Od hotela Bristol i železničke stanice do blizu Tri ključa, Mostar, sve uza Savu bila je ciganska bara koju je jedan duhoviti Savamalac nazvao Barom Venecijom.

Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić posjetio Rasinski okrug, najavio dolazak investitora, nova radna mesta i više milionska ulaganja u puteve i druge projekte. U Srbiji 35 požara na otvorenom i dalje najteže u Deliblatskoj peščari. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini. Preminula Dolly Parton, kraljica country muzike. Novak Đoković i Arina Sabalenka izgubili

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. U Srbiji je aktivno 35 požara na otvorenom. I dalje najteže u Deliblatskoj peščari, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na sat. Pomoć u gašenju ponudila i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano 12 kuća. Zbog širenja požara Srbija gas je iz preventivnih razloga prekinuo isporuku gasa u nekoliko banatskih mesta blizu Deliblatske peščare. Srbija će se svim diplomatskim i mirnim sredstvima boriti za očuvanje srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Obilazeći Rasinski okrug, predsjednik je naglasio da pogrom i proterivanje Srba neće biti dozvoljeni, ali je objasnio da našoj zemlji u ovom trenutku nije potreban sukob sa NATO-om. Komandant KFOR-a, generalmajor Oskan Ulutaš, izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KFOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi raspored koji je osmišljen da doprinese trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi, izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, zatim proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao i izgradnja gasovoda Mokrin-Beograd,

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je aktivno 35 požara na otvorenom. I dalje najteže u Deliblatskoj peščari, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na sat. Pomoć u gašenju ponudila je Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano 12 kuća. Zbog širenja požara, Srbijagas je iz preventivnih razloga prekinuo isporuku gasa u nekoliko banatskih mesta blizu Deliblatske peščare. Srbija će se svim diplomatskim i mirnim sredstvima boriti za očuvanje srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Obilazeći Rasinski okrug, predsjednik je naglasio da pogromi i proterivanje Srba neće biti dozvoljeni, ali je objasnio da našoj zemlji u ovom trenutku nije potreban sukob sa NATO-om. Komandant KFOR-a, generalmajor Oskan Ulutaš, izjavio da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući i severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KFOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi raspored koji je osmišljen da doprinese trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi, izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, zatim proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao i izgradnja gasovoda Mokrin Beograd, navela je Đedović-Handanović na Instagramu. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa.

sa budžeta, koje više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima.